plakalo je čak i nebu, kao da za nama žali, tuđoj sreći našem bolu

0: Valovi na Valovima.
1: Je, i danas ćemo biti na Valovima uz Valove. Dobar dan, dragi naši. Ekipa koja priprema današnju emisiju tu je u punom sastavu, spremna za reći vam ono što smo i isplanirali. Biće nam drago ako ostanete uz nas. Glazbeni urednik Voljin Korić, tonski realizator Goran Banić i Alena Stiljković. Još jednom želimo dobar i ugodan ovaj vrući pravi ljetni dan. Danas ćemo u našoj emisiji na otok, ali ćemo se držati i kopna. Na otok ćemo nešto kasnije, i to na Rab. Prije toga vodimo vas u Kastav na jedan koncert. Ostanite uz nas.

više ne poznajem taj glas. Možda je poziv iz daleka i prekida se veza, signal je slab. Iza tebe čujem djecu, čujem lavež nekog psa, čujem zvuk daleke kuće i kako plaću gurle.

0: snašni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Molim se, plavljaj!

Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!

noći da bi rado to vestisa, da je vraća koja je pira, nego nedeljna mi misa, ili vraća radi tebe, ili na noću nam se budim, da šepar kad te trebim iz kronska spodim, a tija sam te reći kad bi tila biti moja, ja bi zašto troli bačku i karatilo zloja, kupovati stranske vojnje da ne vidi niko, svako jutro noci ja bi jogu tubim niko.

Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte informativnu emisiju Aktualno u 17.

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebi ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete volit.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je... Samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove... zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

Mladac koji super svira, Amerikana. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.

Ovi fantastični orkestar. Koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar. Pod vodstvom Alena Bjelinskog.

0: Noćas oko ponoći po našem vremenu Venezuelu su pogodila dva razorna potresa. I to u razmaku od samo nekoliko sekundi. Prvi je bio magnitude 7,2, dok je drugi bio snažniji i iznosio 7,5 stupnjeva prema Richteru. U Venezueli živi oko 5000 Hrvata. Za sada nema informacija da je netko od njih stradao u potresima. Veze s Venezuelom vrlo je teško uspostaviti, no telefonom smo uspjeli dobiti predstavnika pomoćnog ureda Hrvata u toj zemlji, Dragu Miskijevića. Evo što je rekao.
1: To je bilo iza 6:02, tako nešto. Mi smo bili u hrvatskom domu, jer imamo tamo neke tečajeve. Na jedan put počne ste potres, ali to je bilo, ljudi su skakali da izađu van. Onda smo išli prema kući, kad sam ušao u moj dom, to je bilo strašno, zidovi su puknuti i tako sve to. Ali sam morao izaći odmah van, odmah, jer ove čuvari su rekli da se mora biti jasno, je opasno ostati unutra. Sve komunikacije su bile zatvorene, nisam mogao zvati nikoga. Neki su mogli, ja ne znam, ja mislim da imaju drugu liniju, ali ja nisam mogao zvati nikoga. Do 2:30 ujutru. To je bilo 8 sati, tako, bez komunikacije. Nema Hrvata oštetim, tako da niko nije će morati umru i tako. Mene zovu svaki čas, ovo je ludnica postana. Ali se svi govore da hoće sve dobro drugima i tako. Nijedan nije rekao da mu je umro neko i tako.
0: Mislima sa stradalima i nadanju da neće biti novih potresa, ekipa Glasa Hrvatske oprašta se večeras od vas. Do slušanja sljedećeg tjedna, a u međuvremenu nas pratite na društvenim mrežama i našoj stranici glashrvatske.hrt.hr.

Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!